Makazi na Nelson Tivana. Gangwe mzwa shenge shite inkamu wa mea noit. Tau tanga na mbilu. Hiku hinza hinza kawani mwingi seto sanzai kolongo loko ikina hini kusika loko itawa sungulile shenge. Loko nyanta mwenye vutumi wa mashin kutlateka wako masiku ni minkama mita kata tlata mashin kola kashu. Tiji swa maputu gaza na inyembani. Eketa mintizu ya Radio Mozambique. Júlio Mavota, Diamantino Chivoleca, Benjamin Makwakwa, Tawaluku Mekiki, Kamatsolo, Siku Zanamunta, Bobanaweneka, Madrugada Regional, Salani, Mintizu Yastichle Chile Maya Kamansueni. Kani kuinja hinja kwa ilongolo kilika jana mtla siku. Sonto inene, mtuko isiku.

0: Iye, Hanifa, ifilo tulawa kwenye ndukulua mena kubatada.
1: Mama, kasuyo yini mpunguzinga mshekele.
0: Pedrito anga alishi mwanana. Akusuyo ni kutanga nsama lembe mambiri. Afanela kuja, shakuja shunga ni mavitamin. Shama tsau, shiduana, tinyama, matanza, kumbi mianzu.
1: Yuu, kasi, anzinga shitivi. Se mama, ungani jonzi isale shunzifanila kakushekisa shishona.
0: Ina. Nzini keti ngwani panela, nzita kujunzisa kusheka shwa kudashashu nene, kuveni mtukulu wa minakula ni matimba ni utomili nene.
1: Hii, nzilava kuveni pedritu wa kula kwazi, atela ni matimba, kufana ni vana vangwa ni vantanga yakwe.
0: Ata vatanu, shive vukili, nzena sheka usha mpupu wa mavele, matanza ni tsege kumbi mandandi.
1: Haa, kasa shikarati, shafana ni shwa kujale shijaka ina wakulu.
0: Ina. Nzina ufana kushitsemelela utsonga hatisela kuveni atakota kujakuna.
1: Kambe mama, afanela kuja makambe manga kili siku.
0: Makambi manaru isiku. Nako nonga munyika shufikulu kangwe kumbi kambiri. Upasa ni hanzu kufambe nika siku. Kambe ungadziki kumunyika mafia vele.
1: Ishona, se impi mumunu wa shakuja nzifanela kakumunyika.
0: Ufanela kumunyika mpimu wa chikiri loko umujisa. Uthela uambanyisela majela. Shali sima kuambanyisela. Unga munyika nyama ya huku, matsau, ni uswa. Isi kulingwane, umunyika matsau ya timbaweni, shiduana, ni mpunga. Unga sheka ni sinora, makwembe, tishijau, ni timwani tishakata matsau.
1: Si, nzita shishasa kuini shoshesho.
0: Unga karateke, nitaluwa mianzu lei, unayona masingu nikawena, nami nanzita kufunisi, nyamusha nzitili ni nkomfa. Ae mwenye kiafu, Pedritu, kuvena ata fisula. Yamukela, yamukela ntukulu wa minasho.
1: Yu, inga mchuvuka, ajile inkwau, kani mambu mama.
0: Swatsakisa, intiri wa mina kuhlayisa vatukulu va mina.
2: Akuva n'wana wa wena kula kwatsi, kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we, handle ka ku munyika mafi ya vele, munyiki swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku, hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Matyo basa, ivutomile nene. Tivonele, ndzaka tindambi, phuza ntsena matila mabilisiweke, kumbixana lawa malamseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
4: Chela mati ka xigwa lexi baseke, nakona u tlhela u mambonya. Tivikele ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.

A rantsa kulosela muingsetu wa ku rantsa ka nangoloko ntwanano au shene inkwavo va Kristi lava santo inwani inwayani vakalaka vanga ruteli valongoloka na hina inge hoyo ka unwana nangoloko ntwanano binzu la radio Mosambiki emisora provinciale ya Gaza nangoloko lo binzuliwa ka u tlhela u kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukhanjwa inkateko kulu ku va hi tiva leswaku na kulori mwingset a longoloka na hina naswona xikwembu xa munyime.

Swanga hosi na mponisi vativa aku hanya autome la kuhlantsweka autome la handle ka swijoho vati hambula ni vangane vo biha vangana vo homboloka. Hi ta vitana sweswi a ntlawa wa Rilampa Good Signore u li Jesu Kristi u hakelele a minandzu ya hina a xihambanweni hikwalaho ka ku hi fela ka yena kutani i nkarhi wa nkateko.

0: Aleluya, aleluya.
1: Mwenxatilo ya mwenye kuvali nangolo kontuana no binzula Radio Mozambique emisor provincial ya Gaza. Na mutla eleka santo ya Saseka, santo ya Pentecost, santo ya kushikaka moya loku nzima. Vaka ina shiti ili lesha ku Yesu Kristo anga alikona sirene, apfukile wahanya. Loko ite mbaka yena, imu ya mkela, imishulo ushanga hosi na mponisi wa utomela ina ata ikatekisa. Ata irwalisa aminzwalo li itikela kama njanguini. Ikongela lesha kushikwembu akunene shingapfuna na kulori mwingi siti ka inkwashu lesha afambaka kashona.

Unga inshilongo na ole muland. Swita ukarata, swita ukarata, swita ukarata swinene. Hina vahlonge ya ntima hi ni moda wa xitekela leswi a swi laveke.

Metsikaring seti wa rajim sambi kemfilo provinciali ya Gaza hoyo hoyo kandima chao hasungul ni mila chichupe kadita mjada nyansi metsikari ya santo. Nyansi hika 24 ka mayu kadilembidi yada 2026. Nyansi hikulungela kasi kutanga nisakadimu andilembe na emsilo provincial ya Gaza achitangolo kanina wengisitu hilomba kunzoli kama kaliwa hambana hambana. Kadu ditamdiada nyansi, henda wakume kuhichita ntindi matia. Ngobema 14 horas na umahungu tumisana nime chini antena nasional. 14 horas ni 10 minutes na kamba tenga ya Gaza. Ngobema ya 14 ni 30 minutes na sangani sasitichi sama putu Gaza ni nyambane. Kwa hikungo misa mahungu wata misa kanyota nisamidia wa malutu mbela kalambi mwea 12 horas. 12 horas huwe hinda kuninga mahungu tumisana nime chini antena nasional. Sana kama hongo ingisero dundeka hinata ni ndema mlongo loko wa banana. Tindi mati ya ngawa hitu lula misa kwa tikolongo loma. Kulongo loka ni nawe kalita mdia ni nya suromba kunze uli kama kaliwa hambana hambana. Hei chiku na vele la mitzikari nene matomu ni makate kwa tasuti ya utako hitu lula misa. Ka sonto hiya. Nyanuari ya ditu ingani mwana na wanchu upimira na mabunda. Ni rujeri ya maanga kukondla ni kami chini. Ngudi tinadao tenta wa raji msambi kusengala kwa ndima ya kongoma. Ni kwa hoka hawa ingisero lula kunze uli kwa naka mitzikari ya nyansi kuna vele la. Matomo ni makateko.

0: Nshavisi, Ndime, Mfui, unavela kukulisa libindu da wena.
1: Awa mkanji wa kupalusha libindu da wena.
0: Palusha mtengu wa wena hawa Raji Msambike mtu provincial ya Gaza, awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
1: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Raji Msambike. Amane kako msanaka shkola sekundari ya Juankishi sano, Bayrons, ndani kambimo ya inene ya mitumo. Kambi. Mwasi kwa takuveni ulawetila didavileta ushawisi la radio usambike kwa na hawa katifunga 8-7-0-5-67-57-4 umbe 8-6-53-94-018
0: Singata nguwa hafuhi, imali ya idoti yoi tumisa ukuwa upalusha dibududa wena hawa radio usambike, unambitilaya
1: Nibwele disuri Na uyoro ngu chani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
0: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya makilienti nguwa vana kuingisa nukuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Wadika makaliwa hambana hambana.
1: Seni timani. Nitolovela kupa radio. Nchumbomba nguma bindo o hambana hambana.
0: Ina, mkua kutala kavanya mabindo, batunge tele nguwa kuhi kwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawe la kumbulisha mungu. Ema gume mambidi ni munu wa malembe ya wa Raji Msambike atanganisa kukadi tamudia la nyansi. Hii nawala kasi kuwa hii kulunga la kesi musiani nao. Kukua Raji Msambike mtali provinciali ya Gaza akula. Kukua wengisi tumane wakadida wada kia uchilongo loka ni natu. Uchi hilomba nzeve. Lisikuli mwane ndi mwane. Iyo tembi mumu. Hei potekala ngotimene titimbiri kwa hei kamba tanga ya chitichi.

0: 14 horas 10 minutos, curulem que se dois de chufa tenga a Gaza.
1: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.
0: Inseti ya kulosa ni kukuyezela kambi muheta kuhita kamba tengachi teach ilomba kusantu ya nyansi 24 kama yu kadile mbidele 2026. Nyansi, hinata ni tenga misungu ya kona ikuia. Ka michi maira rio kata dilembe ya heuka dona, ania distritu ya Chibutu kuma provinsi ya Gaza. Kone kile kukwela nguchipimucha 81% wati mhakata maluati yuhudela. Hinata kamba mahumwa ni mahungu mamba kumunda ni kati sirichu ya chikwala kwala upambaka provinsi ya Gaza. Kuna kata kama tsiku ya wamataku, ntumu wotola mpondo kuwa kufikela maluatu hambana hambana kati humu. Aya misungwa tengaji tichi hinga ilu la misungwa huku ngomisa la kadita mdeda nyansi, tenga imani kakum anzanika mira na mabunda. Kuditi nada wa sentla wa raju msambiki, uwa sengala kutengai kongoma ni kwe hoka hawa ilomba konze waliko na hekuna velela metikari nini. Hikata nguma hungu yewa makukela ku distritu ya Chikwala Kwala upembaka provincia ya Gaza maombo mbaku huku waka matiku ya wamataku kuna wakulondata ntumu wakutola mpondo kati humu kwa kufikela malatio hambana hambana. Kamuselu itakaditu na mtumisa nikuloti Rogerio Madedi.
2: Distritu ya Chikwala Kwala upembaka provincia ya Gaza ye melaka siku waku kata kama siku wa hiku kaona mtumu wakutola mpondo kati humu kuwati vikela loka maluati o hambana hambana ngutu maluati a matoisa. Kuni mtengu upinda 50 isinku milu wati huu muti tifala kuku wati tolo mpondo katisutu wa Chikwala Kwala zalayo keneti vikele lwa kamalu hati o hambana hambana. Mshadura disutu wa Chikwala Kwala kwa shitansu bila achamu sutu wa keneti disutu ye mikile kasiku wa mtumu wakata kama kachichikati lae melaku wako hoka mirende ya kona iku mpondo ufala kuku wa utolwa kati humu kwa shitansu bila aumba tuto keneti lisima ngutu kasiku wa ti huu muti tolo mpondo zalayo keneti vikele lwa kamalu hati ngutu ngutu katisutu ilea hawa ti huu muti tolo wako kasiku wa tija mwasiku mweko ni tinyari tinyari titi henya kushitingani mkwana ho tulo lako kuwa tiulo langu maluati o hambana hambana nguzila ia bila hakombela kavao sawafu wika siku wa vesa ingela na kona veisa sifu yusawe loku kuchikata mtumu otu la mpondo katisurulea ya Chikwala Kwala upembaka provincia ya Gaza.
3: Estamos à espera que a qualquer altura vai ser vacinado. Temos cerca de 55 mil cabeças de casa.
2: Amo a distrito, mas um belo malo me leca chicatia remela com o amipondo e roca. Na qual não tenho opinião de 55 mil watu humuti fala com o titolo mpondo. Chicopala cachona, cachicatia tava fui, mua, veja que fui sawe, camacalo, awa kuno wa, kula misokua, kutulaka ona mpondo.
3: Mas pedíamos que eles agrupassem os animais para poder ser vacinados.
2: Kititolo kama hatsi amshadoro disutu wa Chikwala Kwala kwa shitansu bila, achibuata mkula misalami tumu yo tola mpondo kati humu. Hazika kuwa kutola mpondo kati humu, kuna waku balo na kwa tihumu titikuho kati sutu lea ya upembeka provincia ya Gaza.
0: Hichia masoni tenga yatu hina dana mtumchani kulo chijio domiri nyantumbu. Hata ikambela mahungu mamba kungu mtangeli wa intonela kutao mimova ya utleke klimu wa provinsi ya Gaza. Ake nekuna wa nikukatiso ya kawati mitisa mimova ama mahakulivili mwa staratono vasi shishimi milayo yata matimbi.

0: kamba changa tela tito kene chitrato cha nombre yo khata ndare tito kwa Mozambique chitu mele kuwa tuwe simbila ngu livilo ngu tutaten kwa naho nkuwa neka kutinguze kumwane ne kumware aumbile kambi tito kene kala veka kuwa tu vishishima tia tu setinga veku mostra tu nima ila nima simbilelo tita kukene kuna pumba tinguze tamimova ndane kaditi kudia
1: kwa driver wa mmova kwa famisa kwaze mmova vai ter que ele era contínuo, tem um acidente.
2: Mas a tem que estar com bem a Moçambique, com o dia e com ela, para ele ficar contínuo.
1: A tentar a governar tipo beca, mas a controla de naínense, a responsabilidade de lá naquela kava driver mmova.
0: Matumalo mba kumtengelo atlamula ko ngumti wo wonelela mmova nguche mocha ditiko. Nelson Monteiro ya chumbo mba kasimu wa drapani kachai chai mkuu kulaweka kubatuwe shishima nguha kulaweka kongko na ngutu ngutu matimbelelu mwa shitaratuni. Hingawa mba ngavati mtisuwa mimova vava dunda kulivi ilo kambi shitaratu chisinga kama zumbelu manen ikutitima hau kukuwane katungu sita mimova tia tia kumasuni kuteketa mino hamua shitaratuni.
3: Rajim Sambiki studio mongon kadro pada cha chai ndani ka bayronza mwa gaza chikamba tenga chitich ilumba ko sonto yenyansi 24 kamchima wa mayo he na kongoma kaiya mbimu ania distrito ya chigubu como a província gaza hera mba mtumsan kulot Gilberto Buki ata ikambela mahungu mombo mba ngoku wa kungadini ku karate kaka hombi kutatinene katele na kune tamatsambi lelo kastara tusu mbana mbana sa distrito ileya kumbisi taratusia sipata ku mtinza ka distrito ni miganga yu hambana hambana.
4: Manga dime kratisa matsimbilelo ya strato asia sisangani sako distrito ya Shigubu kukatila shokwe kamfuka ohoka 130 wa makene kene nguko na wakandambi mfuma distrito ya Shigubu wamba tito kene hanzi ka strato chia so strato asia sisangani sako mtinza wa Shigubu kumwekoni mwamaya ni makalo niso na kazizimbiliki ashidora distrito ya Shigubu achamusa rangu kufanani sa tito kene ka strato chia katila kundiniza kwe hoka shokwe matsimbilelo mamu hangu mimova ya imbaneka kwe shindina nguma roda ni ya masuni hambini ya msana. Almeida giluma chamusati tokene kasisi mwenye stratusia sangani sako mtsinzi wa distritu ya Shigubu kumweko ni mapushu administrativu kuhambana hambana kaona matimbelelo. Mkona hawa makalati sako hawa kambimo ya wamaneka kwa watu lulati mwenye intinzila. Mkona hawa stratusia ngatana ni mati.
5: Kani mkutungutuka stratusia cho kukawa sedi ya distritu ya Shigubu kia hokania ndonga. Kasha hapa ya itimbila kwa hawa, sama shapa ya matimbila kwa hawa distritu ya Chigubu. Kukuka hawa distritu ya Chigubu, sedi ya distritu kundonga kwa hoka, kwa hoka, alia shikundi ndiza kwa hoka, ndonga. Kuteka maora ya kuhoka za seta, zoitora kwa maora, kwa tinga diva chitimbila wafakashi, wanavela kwa waji, yendela makali wa hambana hambana. Yomambangu kashoa kwe, yomambangu kama siya hambi kubavaji belami move mwanyana wakavaji ya mkalu ya mwambana mbana ya diti kudatu na Mozambiki. Nao, ingati kushantekana. Mova, kwa example wa turismu, kaukodi kuwa ujitimbila kwa strategia ndonga ndindiza, sopodi idi mimova ya 4x4 iya ikun matra saamu. Kambe kungati kukarateka, kukuni ukaluwa, kukungati matio ya manji. Wambangu stradu chicha kukukawa ndingiza kuya hoka usauti. Simbilangu mazieza alternativa. Simbilangu maserkado kwa hechi kota kwa hechi vakacha kuya hoka sauti. Kambe nyanali nikona hoka maji. Ihoka mazieza alternativa. Ingi singa trastati ya stradu chamieta ku lokalidadi. Ahawa kuhinga di chikaratungu tu para kuhichivoka kwa exemplu, sedi ya posta administrativu ya Shigubu kuzinyani. Kifanla kuwa hichivoka mapayu, mapayu, vichibela te mashaile, mashaile nkona hibela ku para kuyahoka zinyani. Ntao, inga du kaluwa inga dini kushaniteka ngutu kwa kaitu kutu kwa hichikuka nguwa sedi ya distritu. Kwa traduchichu pinda ngu sauti, majuju hoka sauti para kuwa hichibela zinyani. Kunu kaluwa iskote kukua hechipinda nguku kunu ngalini mati ya mani.
4: Matu ya mshadiru wa distritu ya Shigubu Almeida Gilumi ya chumba ngumati mbelo okarata ya sara tusaya sangani sako distritu ya kwe kumwekoni mwema ni distritu ya provinsi ya Gaza.
3: hikongoma magwitu ukathenga yathulumba kodi tamudiyela nyansi kambe ngadini timenta kwa hikongoma district ya Djibouti hiya mana mahungu yawa masitsakisiko mambo makungu engetela na kamtengo wa vathonga la kuni malwa ji ya kuhudela kamichimaira ru yokhata dilembedia hekukadona.

0: rajim sambe ki shito jumangon gadra pada chai chai nan ka bayron semwa gaza chino ngolgani au kadita mjeda nyan silo vimu uwa chino ngolgani chiti chichia ati kulunge la chikombisa kubonga kakwe ni kutaka nko hakasika kukula kuwa hikoko na huwa provinsi ya gaza kwa himana radio hafuhi ima gumambidi ni munu wa malembe wa hita kuchilo ngolgani na wingsiru dundeka imbi mwa kwa hiku ningama hungwata misa kanyo zansamidi wingsiru nene metikare
1: Madambu,
2: magambu,
3: madambu.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamshakano yakutisa miri.
3: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzungane katiko akufikisela nogondoko. Madambu, yamintango yakutisa.

0: 14 horas e 58 minutos e vulile muingseto akuranze kale swaku kufamene kukanongono kulu watami ntlangu ya kutisa miri kukanshikani wana muntla itapula mukandlu kuwa hibula na muingseto wa ina wakuranze ka ova kuina kuila kumeka kakakona muingseto muisekele wa mintlangu ya tabolo wa mukuzele kuwa hibula nyana kutongo maila nileswe iweke hanzu lo ukulu sinene uweke ukumiwa hiva fana laba wa shumamani kasi na wakomisa tikula ina la Msambiki makweni ka Ethiopia za uka kuwa shumamani le susu umeli lile atlari wa mabola ya kuyalunguli wa amune igeola kama penalti za uka kuwa kasi amintawa aimbiri hiringani ni kufamini ka 90 minutush a bola lingwe leso ita suyendla kufambeni kuka nongonokulu 14:59 43 segundos ite kalienzo na kongoma ati kwenla Afrika Zonga lane kwetetaka a nakuloro antiro Eduardo Figurao kuva itela ni mahungu mailana kakasi ni kuhumelela kuka ntlawa wa Orlando Pirates kuhumelela kuka ntlangu wa ugamu wankobizano nkulu wa bola ishimu sha tikuleli la tikunkulu Africa kumela loko ka siku yendleke kuva antlawa lo wa Orlando Pirates uva nena ikulu yintswa ya nkobizano lo 2025-2026
1: Radio Moçambique Domingo Desportivo
0: 15 horas já tikuleli la Moçambique inaka Eduardo Figurão, atlamula kusukela le dropene la Johannesburg atikweni la Afrika Zonga. Eduardo Itlikana.
2: Itlikana mwenge setu wakuranzeka wa shidiche shwa Gaza, Hinyambani na Maputo, Radio Moçambique. Ilika madabu ya Santo, madambi ya kufula wole hemi intlanga kutisa miri. Imi nani angula shange shiena, mnialin dropene la Johannesburg. Lumbi ya kwa mwenge wakama yuwe nani intlanga kutisa miri, ishimusha atikulele. Intlawa Orlando Pirates inena intra ya mintlanga ya bola ishimusha atikula Afrika Zonga. Mgwela lwei, intlawa Orlando Pirates hilo uye kile ambombela, uya wati Bella Orbit College, ave mabola mambiri ya kupumala yengulu. Hiko alaka hanzulo, intlawa wa Orlando Pirates, usiva ava mwambela Sundowns, luwa uli nena ya mintlanga ya bola katikula Afrika Zonga, ekantlanu wa malembe na manaru lawa ya vugamu. Antangulo shikarka Orbit College na Orlando Pirates au lomba jornada la vugamu la mpikisanu ukulu wa bola ishimushatiku la Afrika Zonga. Akambe la vugamu ntlawa Orlando Pirates au tekishkotela ave ka lembe la 2012 angale shaku lufseku unzaka kumula malembe na mone ntlawa Orlando Pirates utlela uva nena ya mintlangu ya bola ishimushatiku la Afrika Zonga. Akuina kantlawa wa Orlando Pirates ave mitloti kantlawa Orbit College. Eku santlawa Orbit College kuluza loku ususumetuwilu kongoma ka umbangu twa ugamu ni makuma mbile tipontu na mone. Iko la kaswana ufana kwa ushika kwa wea bela eka mpikisanu mbiru ukulu wa bola ishimushatiku la Afrika Zonga. Orbit College ilu achichetineki vundavu na magiz. Magiz lwei tola shkote kwa abanta wa Richards Bay habola lingwe kufumala ayengulu i akwela akongoma ka mbangu dwa kume na ntlanu ikuwa kume ka mbangu dwa kume na ntlanu ntawolo wa magezi utawana ukumeka eka mpikisanu shingwe na Cape Town City na Milford mintawole misukela ka mpikisanu mbiru kulu wa bola akufanze nika mintawole ya minaro magezi Cape Town City na Milford kuta huma ntawa unwe lutaka chapela ukongoma eka mpikisanu kulu wa bola kenguwa ya 2026-2027 na kuna mtla wa Durban City uskote kwa ili wona utakawa wana ulu wa mkanu na kanaro kwa utan hingena eka mpikisano chwaka MTN 18 antla wa ulu wa Durban City hilo nambile shuluze kama chana ka Amazulu apale ngupumala na yangulu ulu nzuvu tiri kwa Stalin Bosch na siwelele kami intango lewa miendleke wakalaka wanga kotanga kwa wahumelela kutane eka tasa da liga kutafama minta Orlando Pirates Mamelodi Sundowns Kaizer Chiefs Amazulu, Sekukuni United, Golden Arrows, Polokwane City na Durban City. Imitla limi kumeke kamimbangu ya unklaun na kanari ya kusungula ya mpikisanu ukulu wa bala ishimushatikula Afrika Zonga. Angalafsa nike amehanzu kuinkwa ya mintangu mintu ya kitolo na milumba ka jornada labugamo la mpikisanu ukulu wa bala ishimushatikula Afrika Zonga. Orlando Pirates hiluwa bagi Orbit College ame mabala mbira ufumala ya ngulu. Golden Arrows na TS Galaxy varingana 0-0. Shipa United atrinshantla wa Castle Chiefs abalimu ufumala ya ngulu. se kukuni inati na siwelele varinga na mabala mambiri magezi avala matina ka Richards Bay abala limo pumala yangulu marumba garants na Stellenbosch varinga na 0-0 kuwana amazulu abba antawa Durban City ave abala limwe na pumala yangulu eka shengele shitaka shami nitangwa tikunkulu Africa tikula Africa zonga lita kumbisiwa ha Orland Pirates na Mamelodi Sundowns eka mpikisano ati nhena ta Africa Kaiser Chiefs na Durban City matamana wani ngena ka tasa da confederação Durban City a ngena ka pikisano lo ikusa hiena teka ka shkotela sha tasa ishi musha bola na tikula Africa zonga eku inkwash ne kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figurão
3: atulele mwe

5:02 xi ve emamahela lawa ka akisimu yingisa toko rhandzeka hi tekeke liendzo lana hi kumekeke xifundzankuluni ya san'walungu ka tiko leswo hi rhambeke ntlawa lowu wa vayimbeleli masuku ntlawa lowu mpela wu hi pangaleteke ko ka nhlikani wa namuntlha ka nongonoko lowu wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi patsaka switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambana. Ku nga le khale hi ta kwehletana kulori wa ntirho Avrino Antonio ku va a hetela ni manyawu na mayelana kasi ni ntlangu lowu Ferroviario de Inyambane Nova Aliança da Maxixe i ntlangu lowu kumekaka ka jornada lawumbirhi ka xiyenge lexi xa ku sungula Primeira Volta ku ka nkombisano lowu ka wona ku kumeka ka ntlhanu wa mintlawa na yimbirhi na hi kombisa a xifundzankulu lexi xa dzongeni eka tiko hi vulavula hi xifundzankulu Inyambane hi vulile nakambe mwingiseti wa ku rhandzeka leswaku ku fambeni ko ka nongonoko lowu hi ta pfula mukhandlu ku va hi yamukela kumbe ku bula na mwingiseti wa hina wa ku rhandzeka o va kwihi na kwihi laha kumekaka kona ku va a hi gwela xan'wanchumu mayelano ni leswi i veke ku humelelaku ka ntlawa wa bola wa swimambani mahlweni ka ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia ku humelela loku i veke a ntlhanu wa mabola ya ku hlamuliwa amune handzu lowu kumiweke ndzhaku ka mapenaldadi leswo hikuva a mintlawa a yimbirhi i ringanileko ko fambeni ka 90 minutes a bola lin'we loku hi basisa mwingiseto ku rhandzeka ya tiva leswaku a ntlawa wa bola wa tiko la Mosambiki ko ka xigava lexi xa masubidza 7 u ve u kumeka ko ka xiyenge lexi xa ga ama playoff ndzhaku ka ku va kasi u kumekile ko ka ndhawu ya unharhu ka group C ko ka grupu leyi kumbe ntlawa lowu u rhangeliweke ha Tanzania na ntlhanu wa tipontu na timbirhi kasi a ntlawa wa Mali u kumeka ka xiyenge xa wumbirhi na ntlhanu wa tipontu Mosambiki a kumekile ku ka xigava xa unharhu na mune wa tipontu kasi ku ka ntlawa lowu ku kumekile a ka ndhawu ya ugamu a ntlawa wa bola wa tiko la a Angola loko cuvuka leswi i veke a mfambu wa ntlawa wa bola wa Mosambiki ku ka grupu se hi tsundzuxana leswaku ka ntlangu wa ku sungula a timamba tuluzile mahlweni ka Tanzania a mabola manharhu ya ku kala ya ungulu kasi ka ntlangu wa wumbirhi tikombisi a ku phakamanyana kutsongo lana ti ringaneke na Mali a bola lin'we ka ntlangu wa ntshimantshima wa ugamu leswa a swimambana swa hina hi leswi swi ti humele swi xeke a ntlawa wa Angola a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we ku vile loko kasi ku endleke ku va a swimambana leswi tolo swi bela a ntlangu wa ugamu ku hi leswi chiwaka play off kasi viko ka ntlangu lowu a swimambana swa hina swi humelelekeke 5:12 le tikweni la Afrika-Dzonga hikwala ka rito la na kulori wa ntirho Eduardo Figurão hi ve hi twa leswaku a ntlawa wa bola wa Orlando Pirates hi lowu kasi u tekeke xikotela i nga leswaku u humelelile ko ka a ntlangu wa ugama ku humelela loku ku ve ku hambusa a ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns lowa wu hi tolovetile a ku va u humelela ko ka nkhumbisano lowu wa bola hi xiyimo xa tiko leli la tikonkulu Afrika loku hi vona kasi ntlawa lowu wa Mamelodi Sundowns hi lowu ku fambeni ko ka ntlhanu wa malembe na manharhu ya ugamu u veke u kumeka amahlweni ko ka nkhumbisano lowu handle ka tiko leswo a tikonkulu Europa kasi ni mahungu lawa ma vulaka leswaku a ntlawa wa Arsenal hi lowu na wona u veke u teka xikotela ka nkhumbisano wukulu hi xiyimo xa tiko la Nghilandhi Arsenal i ntlawa lowu kasi a wu nga humeleli ko ka nkhumbisano lowu kumbe a wu nga teki xikotela lana se a ku ndlula a xiphemu xa 20 wa malembe na mambiri hi lembe la ugamu a ntlawa lowu u ve u teka xikotela kasi na ka vukavanyisi bya Arsene Wenger kasi leswi swi ve swi kebrara jejun ikulu hikola ka ku humelela ko ka nguva ya nyan'waka ya bola 2025-2026 letikweni la
Alemanya antlawa humeleleke intlawa wa Bayern de Munich, tikwene la Portugal intlawa wa Football Club do Porto, lo tekeke ashkotela kasa. Tikwene la Espanya antlawa utekeke ashkotela kokanguva ya nyangwaka ya bola intlawa wa Barcelona. Hileswi hi swilulamiseke ku va hi muchambutelanyana switsongo ku ka nhlikani lowu kasi na ya hanyimela ku va hi yangulana na nakulori wa ntirho Avelino Antonio kusukela

0: ya ku biya ke ka se loko hosi ya kandonga e khomiwile hi kola ka ku vhenyi phalalisa mukhuva lowu wa kala unga yake mukhuva wa handle eka na hi vigilance ya le ya le kari endliwa ankarini wolowo ke kari inga na kizara na 7 minutes Avelino ilikana
1: Chakani Rui Makaringi kubeliwa mahlavu salani ka xigava xa kusangula ta Chakano xigava lechi a ferroviario humelela ku zwigolo zwimbirhi zwa kala ya ngolo mahlweni ka khawa wa Nova Alliance wa Machechi Chakano wa kulumba xigava cha umbiri cha Inyambanesi 2026 loko hi chusa Rui tane ha leswi mikawu ingombisiwa zwone hi ta nghena hi chakaka rilat hikuva kongoma magumu makuno chikatini cha intervalo hi tane ha leswi mikawu ingombisiwa zwone na kulori
0: hi swona
1: bola ina winner mbelo wa Nova Alliance bela kuswane na Rafoje Marafoje nketa Milton alusa la yani attack ya kawan ferroviario zeka hunza awa mchaptura kuna chumu bola ya fela mangeni ya mayela mkomo wa kawa wa Nova Alliance Echa ke mayela belile nketa kitu segundo baya kama ne manea luzilva teklo belo ferroviario kaniki chikarka campo kanika bela nketa Flavio mano capitão ferroviario Flavio nketa John Schnenen kiana ni bola aunda me campo ela na color va fichela chuki sanga un muna bela kusana nketa zeka skibachan murzanov mochero wa chigol cha umbir cha kwa ferroviario kama gambanya muke zeka nketa el dinyo kesa ka zeka zeka mkela bola alok nketa ngam kumba fichela bela nzaku la kungana idu skibachan mur 14 medio interior wa kwa andengel ini bola dum abilias papenka danito Danito mkel bola alok mke atakumili kaniki la yani kanita chulula kuna munu bola ya fela mangeni ya mkomo wake wa Nova Alliance mayela kata kumbiri kapitan mayela bili kusuana nketa Raul peta la kuna na kitu segundo abela nketa Milton nketa Raul zima pambini la vetela manea nga chikela manea kuchikela mafumi wa ferroviario mesa bola e lançamento

zasazaraje 50 nyu minuto ibele kunga ke mwingisedi takuyamkela leli ranzu nantsa kulukulu nhlayo 87005133378700513333 ibulanyana kutsongo ke ku chapela loku kasi ikhamela kusungula ka swimambana swa hina ku ka mundial 2026 Qatar

Lishiti. Hoi, kan di mama hongkumal mba kumina wang nyaska di chwida mire na mabunda. Distritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza nguwa hii ngatila ku mnomboro ya watu wa kungu makuwa chingolwa ni malu watio hudela makai nga waneka michi maira ruyo kata dilembedi ya hukadona. Ukalaka michi mwa janeiru kala marso dilembedi ya hukadona distritu ilea we nga wanela chipimuchwa kwa rente nove wa timaka ngu kufani sa nimbimu yofana dilembedi ni kapita nga wachipimuchwa 27 wato na mdomoruia hii komisa kukwela kuchipimuchwa 80 watipursintu. Mahungwe wa mazivisi ilio kaukulu mahungwa radio Msambiki ngom tange ile wa into ndala kota wansi kati ni mazumbelo manene ndani kati street ya Chibutu wangomba to kene mati anzu mani ndambi nga woneka ku michi majaneiro ni mars ward lembedia ngutete nga singala ngutati nene nga kwako kakokwela kati makati ya ndani kati street ile ya Jose Murona ape kanzeve ka bahindi tiko kwa vya masoni kwa vya viki sati nzira tata ubasisi hambi ni kuwa va lona tangwata la kwa na silele to singela kuli dabi na tauda huko wa kupumbwa ni kutuma tala msana makai ya kumakono kwa nga lisema mhaka kusamba manzangu sepu kumbidi kuma kumeko ni kubasi sakwati mihandu na basiseja. Ndani ka distritu ya Chibutu kuma provinsi ya Gaza nguhawa kasi kukunga hata kukua kukuta kuchitilula misala kuwa kumaha mtumu wakutola mpondo kati humu hati ya tino hoka kumtengu pinda 93 mili watona kakuwa kulonita makai ya mshadura district ilea ambato keneka iye mbe mkulonita mtumu kuwa kukotola vafui hambeni vatengeliva miganga lisima la kutola mpondo kati humu tia kuwa kufikilo malatiyo hambana hambana kasilda mbanzi ata msala tokene mpondo uwa nguwa kambe uno wa utanisa kuwa kusi na kukarateka katitena kuni kudumelo wakati humu ta kona humi kushwani tia tita kuti chisangala kwa kuluzeka ngutati na eneti humu makaya nga wae waneka kambi kambimu nga waneka kutala na kama tia ndambi ya wa manga dumela distritu yilea. Ndani ka distritu ya chiko la kwa la upembaka provinsi ya Gaza ku emelo kwa kuwa kama tiku ya wada kukata ntumu wa dipulu da kutola pondo kati humu kwa kufikelo malatio hambana hambana chipimu cha kupinda 55 mili wati humu ati atino wati ningwa rende kwa kufikelo malatio hambana hambana nekatona ntumwa kona wasinzisa mshadora district ya chikwa la kwala ambelito kene district lea hii emekili chie melansana kwa mkela mirendi ya kona kaku waku kongomo kwa kwa ninga rende juhumujia. Konstansi ubila amba mba tokene kuni lisima la humbe nguta tatinenda kwa tihumu tose. Tima nika kasi tichini kwa rende uwa kwa tifikilo kama la tiyo hambana hambana. Nika tona distritu ilea. Ngwe kasi tako itangana nisi kara tosa kwa sihari sachitinga sidumela nukua sija tihumu. Ati ya kasi tima hako tumete la msana di bindu. Kwa mba kasi ngutinzofu. Ati ya tihumu hako kasi tandelo sali mpopu. Kumweko ni chitadelo chaditi kuda Zimbabwe. Bila, kombela kambi kavafu, yika kuwa, vadini kuendela ngututa chineni katitele nako ni matzi kuwe wa malula misa wakwati uwe kungumisa tuhumu kuwati ya tola mpondo. Kama kalu ya manuwe mesime kwa, hamenu kwa mangalula misa lakasi kwa kuwa kulondota kwa wana mtumu uwa. Mamwa ni mahungu hita kuna uka ditambudi ya danyansi ma wambombangu kuwa regadi ya soku mwa provinsi ya Gaza. Hivi lela kupinda ka 340 uma milionja mama itikale kuwa ilula misela. Si mahusi ya singawa siwa nitela unko haka mati ya nzuma. Kasi malia ngweno wa itumiso katela na kunu kuwa kulula miselu wa chipi mwja 37 wa makalu ya wa manga.

machambal ata mathi amuwa mikovani chambal au mumbili kambe kwene mimuyo lapha kumbe kwakululamisa nthumu wako wasangati batsangana nesikaratu ragadiyo yivilela kumbe nguye kasi inavela kasi kwa ituma ichivela kwa kudini kulula mesola kasi taratu hameni kwa kushawa chipi mchadi gumida mechini ni nchanu ni imbidi ya hombe yone melangu tati nene kumweko ni sika vadori hambi ni simwa ni sigoto kwa kufikisa tele na kunita obasis hameni kulula mesola kasi kawa wana makalu ya wakonega kuchambala takamate hameni kusengala tanaka wana mati awam itima hungu katima lula mesola kwa hukungu mesola kame tisikari ya nyansi mamani hina wana wakambimu ya mtolo vetu.

Thamiri Chimoyani, hachilamalukana mithu miarati Msambiki kidida wani ka Clayton David. Vana vaditi kudatula Msambiki vava ka mbimu iya hita kuhichilila msatindila kwa kongo msa mlongo lukua vanana. Hikeno magwani kadropa dacha echai hichi pangalta na uhi lomba kunza wadi kama kalio hambana hambana kadita mjada nyansi sonto. 24 ka mayu kadile mbidia da 2026. Nguditi nadao senta wa radio Msambiki utakuhisangala kwa chitichichia ditsa kudi mwanende mwani. Meniti mwanende mwani, duwara de mwanende mwani chinangolo kani na uhi veka kubanga ka hombe ngutatinene. Hichi kurepa kuya masuni usikanakane, usigodoli, usitindeka singa kunene kuwa uhi peka nzebe na kutidi hutia kutichipaza meka. Embi mwe kwa hita ni mlongo loko wava nana. Hekuna vela wengi situ unene.

Munisito ra Mozambique mso provincial di Gaza ikupelisa intsaku kulukumba swinene ni matsenya hikuva ke xitsembiso xihundzuke ke ntiyiso nyamuntlha tlhela hi rikola kasi kuva ke hi ta fambisana ke na ku pangalatana ka nkarhi wa menoiti wa mundzuku musumbunuku xileswo hi tilulamiseleni ku tivekisa ku va ke hi longoloka na wena hikuva hi 19 leva ni mahungu ya xifundzankulu Gaza laha ku ta landzela vunanga bya tiko leswaku ke 19 natilami swi ta kuma journal ta noiti hi int leva vunanga bya ku hambanahambana ku va ke hi 20 kuma marungula ya vusiku muqambi hi 21 na 10 minutes hi 22 ta va ni marungula ya xitichi endzhaku hi ta va ni matimu ya siku 22 na tenda endzhaku ta kuma nongonoko wa ndzumba wa mahleko. Mitirho leyi yi rhangeliwa Frederick Mabunda, Mario Martin xa ku lomba rito nge a vupeleni vusiku bya nsonto bya ku pepa.

0: hacer coco y papa instalada.
1: Mwana wa ina jadi.
0: Anga titu kwazi kuvena anga. Ei, mpimisa lusa kwa ndzedzedzi.
1: Aini, a dzedzedzi.
0: Ah, ya, nakona hazela.
1: Pela leswi swi ni mangu.
0: Unga tlulisi mpimo.
1: Andzi tlulisi mpimo, leswi kombisa swa ku dzedzedzi.
0: Nga nyima, kokela ka tsongo kuveni ntlango gama.
1: Kambe murhandziwa.
0: Ei, a ku lava ku tima TV swoswi.
1: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga nisima ngopfu.
0: U tomila n'wana wa mina, lini lisima ku tlula nchumu xin'wana.
1: Hi xileswo, a hi fambi swoswi mutini wa udawu.
0: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swa ku yi mana nga wina ntlangu lowu.
1: Kata.
0: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
2: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa ni
3: nxavisi ndime mfuyi u navela ku kulisa tibindu ta wena
4: a wu wa mukhandli wa ku paluxa tibindu ta wena
3: Palusha mtengo wa wena hawa Radio Msambiki nzo provinciali ya Gaza awa hangalisa ku mithumu ndani ka watsema distritu
4: lavetela mithumu ya ushavisi ya Radio Msambiki amaneka ko msana ka xikola sekondari ya Jwankish sano Byron ndani kambimo ya inene ya mithumu kambi ungasikota kuveni ulavetela didavida ta ushavisi ya Radio Msambiki ikona hawa katikunga 87 05 67 57 4 Umbe 86-53-94-018.
3: Singata nguha fuhi. Imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibiruda wena. Ahawa Radio Msambiki. Unambiti laya.
4: Nibwele ditsuri. Na uwele nguchani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
3: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya makilienti mbukuwa. Vana kuingisa nukuziva mua chitolo cha wana kumbu kalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona. Padika makaliwa hambana hambana.
4: Sini timani. Nitolovela kupa radio. Nchuo mbomba nguma bindo o hambana hambana.
3: Ina, mkuwa kutala kavanya mabindu, batusungi tilungu haku, hikuwa vatapalu sha mtengu wa wona, hawa wawie la kumbuita mungu.
5: Muranziwa, loko olavandao unga kumaka inkwasu na unga sukanga, ashamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko olava aminti real sima, ini asha kuja, lisi chekwaka indela inene. Ini shula usati nchekletan, amkandilo, uni andao ya kuwa kungaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batiri, mwishumanyani kutala, uveni itisa amanyawo, ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela matongwane vani mkandri wakutanga apula pula ni michinde ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a salon de beleza malungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairu Fidel Castro aksis nene istanatu shingani tai ya kuranga MC One Stop ani inquash lesi uslavaka lukula kutuba tingwan unga iphone laka 86 93 04 555.
6: Mpatlo wa kurula mpatlo kula vetela kutenga wa kuhuma kamuyimbi nkulu wa tiko ra Msambiki kumekaka Afrika Dzonga Luike kunene Jack Maria.

0: kama timu ya siku nyamuke atsukile akusungula kali yanzu la murangeli wa tiko Samora Moses Machel e 24 ka mai wa lembela 1975 lechiweke ku elianzu lohlula Duruvuma au Maputo matimu mabaliwela hi Dalila Mikidad matulukwa no komisa wa Fernando Mukacho ka ukandlisi la Joaquim Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.

Ya, zao kwa wunanga jubuwe kwa ajingeni. Tatena mwenye, ati hamile kwa bulani jala kwa. Mm. Babula, wanaonu mbutu